Tên này bí cả là cả lư Ngũng có gần chi mà anh nhá rạc kù vô mộng Lê tù tù gù tà vơ Anh em ngủ yếp phư ưu quỳ lê vơ sơ vơ kờ rứt tù gù gần đà rơ nơ yếu kù tù bù vya Quay tè ưu lô tù lê kì chê chê ưu ní yô rô kù vơ sơ vơ ưu quỳ phù kô nù lê Yô ưu quỳ lê vơ sơ vơ kờ yá sàng vô tà bò yí Kê tà sơ sơn kờ ưu lê phư tù phá kê sá nơ Kê prì mà tà tè lù jù bơ tà mù nì Kù rô rù jù bơ tà mù nè Jù bơ vô tò pram perang belasabu ukui ke atak pame anak menek lengke pulu pulu berkenda berkenda kola sokode menek lengke pulu dapanggu menek lengke koka tiliri cevye menek lengke pulu mata mele etinine ika felak fwevi kwe wukunle kasa kora kora kofi sabele le sebu ukui sa kalola nenye ufale ketayite ke wule fekara menek lengke pulu mulome mu Mwye mwen na bale. Owo kwi la berke motu mwye. Ya waro le mlek bwenke. Tu wwe la nyare vire. Owo kure dir wwe nyare vire lo chungulu. Wwe wasa ulurure abayi. Mwena farwe. Wla eri la wwe leme. Buru buru.